ke ratile ntho ba yetsa ka boloka Free State Academy ke tla ba bitsa le nne ke re tlotlotla ho tlo hantle ke nge kana ba yetsa ba tla bo je friend to ka ba o sane bo ba tla bo vuyo me re ba o sane bo yo ba ile ba mmona le motsele shobele motsumine ba tswa Bloemfontein le ne ke ya monko kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri kuri

0: lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Pamidi emine mesoso kamera hora ena ya borobong dumela mo mamedi motle wa tsebeletso ya lesedi o ha o tsebe ke thabile jo ke thabo le monyaka honna ho bona re kopana hape ka jeno e le laboraro bekeng ya o dumedisang ka sefahla o setletse mpososelo ka dinako tsohle ke kereke ketsetsa molemo ke dula ke thabile le bitso la ka ke tholwana moletsane ke tudu baby ka sebele me ha ke tsamae ke lemong lenane o na la itlabulle ke tsama le mohlophisi ke maletsatsi sejake DJ Lovers ke le ratompopo ke na ya hlophisitse mino ba ke nsa letsatsi lena la kajeno me wena mo mamedi motlhe etsa bonete ba hore o dula le rona ho tloa jwale ho fitlala ho renya le shime le meso e medi re boetse hape re tlo hlabolla re be re fetule bophelo bao le ha ile ba motho a le momfela ke kere re tlabe re yentse mosebetsi ke sona sepio se re beyang kwano lenaneo lena la tlhabolle mo mamedi dumela ere ko amohele pina itengkwano ke ya puleng a phoofolo o tsama le semito o nthatile.

se e ka re ka etswa ke nna yeno ke bine ke mororise tsatsing lena mabedi ke mesetso e bashome bararo ka morahora ya borobong tshebeletsong ya lesedi ke nako ya senwelo sa tumelo ntate moruti Serei Mafojane o santse a le teng ke ena ya re tlisetsang sona me hopolahle ke le ka hlakahlalosa gore ka jeno he ntate moruti Serei Mafojane o tlabala bukeng ya Isaiah kgaolo ke ya leshume le metso e mehlano temono he o bala temana ya leshume le metso e mehlano ntate moruti sebaka ke sa hao

asimo he motemotle ha se duma jolo se bolela hore nako e se le yona e kholo nako ya jolly e kenako o tsore tsatsi tsa ka jeno ke na le nthotsenga taholo ke na le nthotsenga taholo tsa ukelo kala ngore ke tle ke di etse kwano ke tlamehile gore ke mathe ke kene mona ke tswe mona ke a bona mehala le yona sentse e kena ga ke sheba ka mona ke bona di-WhatsApp le tsona di teng ga ke sheba ka mane mangolo le ona a se a le teng sheba nako metsotso ke mashome a mabedi le metso e supileng go leba goreng ya pele

Ao ke bana bana ba khwale ba bitsana ka melody re metso tsongele shumane metso ro bedi hantle ka mra gora ya pele ke le bo a hle wena le o mile le male la bina manate na de se soto se soto se soto se soto ere ke tek shebe mo mamedi monahem khotso ntate motaunga ke na le botata botata ba ka ke ba road accident fund ha ke tsa borona ke tle ke etse jwang ke a kopa hle Naki mahlatse wa ha moloto ho lukile mahlatse moloto taba ya hao ke tla fitisetsa ho bashana beso bo o khathu ke tla fitisetsa ho bo khathu mane bo khathu ba ke ba babuelo wena ke tla ba fa yona taba ena ya hao hore babuelo wena ba o thuso ba nke bona hore o ile wa isa taba tsena le qwetheng ke outwa he ke nkile he ngwana mme e bile ke fitisetsa go bo khathu ke taba kopa hore batle ba o letsetse wena mora moloto ha ke fite mono mora moloto go bane kana ko e sa fedise mpilo ke tabe ke ya mabenkeleng

0: FM fela. Ke molelo.
1: Ei chao, ke be le la bago he. Ke tlo go tsa bohloko le lebo. Nna ke hopola maemo a ka a fetuila bophelo. Robala fatshe le bana for 3 months. Ke sebetse empa ke sa kgone. Ba ile monna le dintho tsa ka ntlong ka ofe. Fela ka sheko ho jwang. Ntse ke re o ya lalela. Jehova wa magotla. Yo! Modimo boholo ba hae bo boholo.

Tumelang ke morena sohla thopi fe khang o mametse ntswa ke mpesi go ikate le seria feo.

kie mogopa le koriana ba shanyana ha ke twa mona ke tla fa mona di dieta nke ke be ka diwala e ha ke twa mona ke tla fa mola nke ke be ka jwetsala le mongwe ke go be sa butsi kwane ha ke ke ne ke luma ka magethele ka botlhani nka bua ka tshomo wa menwana we nka bua ka phunya dithaba maso.

0: mentswa ka bana e
1: ma ha ke mo fe
0: mo
1: 1 2 3 go ntle ka kwa
0: o jonte o ma bolo ba ningi o ntosa ka ke hey mamedi tiriwa ke sena mona se sentse jo ntswaki ha ke so bone ntwentse jena go buetse
1: e sale o ibina ke ke ewa
0: ha e sale ke bina nthena ke re ya tla neng ka mane re tla neng ka nthontse smart hey mamedi tumela hle nna ke tsholo le o ka o ke metso sukira yule hantle ho ya meraro ka mora hora ya le shume le metso e medi e papa di ferile ntswaki e ya le gatla me a re ya ho nthuma lebza molebuheng tshwane ne re ke rutwa rena ntho di tsama jwang a ke a e kwale malebza
2: a botu tsholo lo ka o ke le kae
0: ka mo ha o ngwane so le kae
2: ai re ha o hetswe empa fela ntho tsa ka di ai di mphoqile ka jeno
0: e
2: di mphoqile ne ke itse ha ke bua le bonggono le bontate mmono ngona re se ba mpa ba re di ntla di tlo ba hlano jana ke bona ai di bile tharo
0: o jo bonggono bana ba ha ba o mogala yeso
2: mohlolo mo bantse ba le lefinhle go ntso bata go ntso bata
0: ngwaneso a go re fehe re kwale ditaba ruto ho etsala jwa
2: e fedile le jwalo he Kameruni ba tsotse bana ba mali ka dintlha tse pedi ho e lengwe ho pula he ke ile ka bua ka re Kameruni ha e soka e hlolwa ke mali ka nnete tsatsing lena he ba ipona ha ditsore ka nnete we are the good team mona ha re tla ho Africa mo re bone ntlha he e kena ka yena ka mane Mari Manga o hlabile praise he ke ntlha tsaetse pedi tsenetswe ke neng group D o tla hopola he hore nomoro nya pele e tla ba Ghana mane ya bobedi e be yona ka mane Cameroon e be nomoro nga ya boraro e tla ba Mali nomorong ya bobedi ibe Cape Verde e fela ile jolo he ile 2 se tlhopa sa bona kamane Cameroon 1 se tlhopa sa Mali ka nnete karolonyane ya pele ya papadi ha ke nentse ke hlalosa taba tsa ka ke bone hore bana ba Mali ha ba tla he bohareng ba lebala ne ba lahlelwa ke dibolo haholo he ke mono he bana ba Cameroon ba ile banka menyatla eno he ho ya pele mane ba gonne hore ba e pele ba hlabedi ntlha tsa bona go pele he ba go no sna puisano mane mo rao mane se tlo pensa mali ke mono he ntlha ya pele ile nya kena ka ena Mari Manga a hlaba ntlha ya ba go no sna puisano pa ke ntsa bona mane ho mali ntlha bobedi ya se tlhopa sena sa Cameroon entse kena ka ena ka mane Mari Manga e be he ha o shaba ka mane he ka ho mali a ba ntse ba le jolo fela entse le nngwe ho ila bana le dipheto ona o la bana le mong ya utlwang botloko ke tsholo ke re ke mmone motho ya bona mo hlaba dintlha wa bona o na ntse a dutse ka ntle ka nnete ha ka kena he papading ena ke ipotsa gore moletsa phala ka nnete mo hlaba dintlha wa bona a mme ya ka ntle papading ena ebe tabakirifi ebe tabakirifi fela he ke tseno he Ramona man of the match woman of the match runa ke ena ka mane he Mari Manga ya hlabile ntlha tse pedi tsa tsinga lena he Raisa ka nnete ba mo thabetse ba mo dika dikile mane he ba yetsa betsa ka metaile ya bona le dai ena ya hae ntle ke a e bona o dailo motle fela le jalo he Cameroon dintlha dipedi Mali ntlha e lengwe nna le wena ha re buele re kopane tsatsing la labohlano ariosa ke a tsamaya a botse tshuka tsholo lo ka o ke ke a tsamaya a o tsebe jalo ha ke re ariosa ke a tsamaya
0: a we qetile ngwane so tsamaya hantle bosung bona hle o fitle ha e ka katleho le pabaleho ena ya haisale
2: ke le buile hle ya botse tsholo lo ka o ke
0: ngwane eso ei ntse ke mona mpontsa ntho tse smart o tobetsa fela ntho di ya hula di ya pele le mora ha ntse ke ntho e ka mo ke ka o ke ile nga hlapa hanne ka je ntse ke hlapa raro ke hlapile ka makgetlo a mane ke tla tikion se se chantswa ke tao ne le batla ke tse ba bona le hempe ntsha mon ke
1: motho a bobedi wa bua tshepinye
0: e se gago ke taba ze monate
1: ma o ba le fake ya sentse ke debite
0: ha monate wa hempe ntsha ke tswa ka hempe
1: o ka kena studio se
0: se e smart ya ga batho Tsaba hantle ngwana e jwa le ba ba le sele tla mpona mona nyeini first re ho neng ke e metse nthwentswa ke go e ga nga puta fela 2 hours e ke puta o kwa le mono e ho tlwa ho kena ntwe ze sa tsebe ma ba di tumela hle nna ka le bitso ke solo le o ka o ke nna na o ke la re khuwa busi o nna le wena re ya ho reng ya bopedi ke la bone ka tsheno hle tshebeletsong yena ya le sedi kgwedi o di mo hlala matsatsi a mashome a mararo se tsile tsatsi le leng fela ra e kodumetsa ene ya bosupa selemonga ke kgodiane ya ba moshanyana selele o hodisa kgoditsa o tsa o disa diatla tsa bo phupule phupjane nna ke tsola le buka o ke ke gre smart ya rabathong hempere ba tla ka brugweng re ya hore nya bobedi ke tla o siela nanong la ditheo di kalaneng o tla ba le temono ngwana a khatshela banna ho tla ba monnati ya holo monnati nati nati nati nati nati ke ga mkhodi taba dileng ka teng ya bomamedi a o bana a o bana shapan thwena tsholo shapan thwena go uko gona monna e tsa matsama jwang o dira wane ke yena tase ena pina ke a press ke ka lantshana me tsutsing ene me le robedi mo mamedi ka mara ho ra ya le shemele metsumedi ke tsa malwana hleng ke ka usia ho hang ke tsa malwana ko tshwere ka letsoho hariye

pina ke mona tia tandi zwa mazwai hole sedia ferman izala ngobani rona jwa lenke ke la temale le bitso la pina ke mosadi tabe ke sala tse fela ke the legacy ator feel so good ke mosadi mosadi ke mosadi ke mosadi e mona tipine na mani.